0: Babe Sabrina, ipangantig yun to na ako nga manguyab og taghan. Kay naglagot ko sa akong kaugalingon. Aron basab nga, dili na ko ingnon nga walay buot ug lagi matrain sab ko. Kay ako mismo, nakabantay naman sab ko, babe. Nga usahay, mawalay buot. Ug usahay, matanga. Ug unya, mao kini ang sunod nga itabo sa akong storya.
1: Onya, maayo na nimo. Nagdoble-doble ka og kuyab. Hosto na sa usa ka babay?
2: Ang angbi. Pag sige mamugingon ako nga way buot, mao, nagdoble-doble na lang kong uyab.
1: Og sakto ka ba sa imong ibuhat? Ha? Chacha?
2: Kuan ma?
1: Basig sakitan ka lang unya sa umaabot. Kinahanglan nga usar gyud ang imong uyab. Ayaw pagbinuang diha. Og niya pay, maikay ka sa. Nagduha-duha ka og uyab. May manog ka mao ka muda. Mura ba gyud ka, correct. Wa ka magani buot. Onya, mag-iningon ana pa ka. Hoy! Pagtarong sa imong kinabuhi!
2: Ma!

Babe Sabrina, wala madayon og lugos ko ni Noy Lando. Tungod kay nakadagan man ko. Ug ang maong hitabo, ako lang gitago. Duha ka tuig na ang nakalabay. Babe Sabrina, ang ako mga pangutana, maokini. Ba na ako mareklamo si Noy Lando bisan og duha ka tuig na ang nakalabay? Magsige man gud og balik-balik sa akong huna-huna ang iyang gibuhat nako. Asa man kumuduol nga ahensya sa gobyerno? Hangtod karon babe. Ingnon lang gihapon ko nga walay buot. Unsa mang gyud ang akong buhaton? Aron mahingpit na gyud kong tao. Palihog, tambagi ko ninyo. Chat-chat.

0: Sige, abante na ta. Laing abahin sa itong mga balita, mga katrupa. Ako nang balikan nun yan, no? Matod pa usa ka wala pa mailhing lalaki ang napalgan kining patay o gilubong sa usa ka hilit gadapit sa sitio Balunbon, Purok Jess, Barangay Padiay, Sibaga, Tagusan de Lizor. Banda kining alas 10 sa buntag ni atong nakalabayng Martes, Agosto 4, 2026. Dali nga mirespondi ang mga personahe sa Sibagat Municipal Police Station o manadawat ang report gikan sa mga mulupyo o malampuson kining narecover ang lawas sa biktima. Gibadabanang nag-edad o 35 anyos nga tunas, 45 anyos ang maong lalaki. Ato na kinigita suon nga 5'6 o nagsulob o kolor nga suot nga sky blue nga t-shirt o itom nga shorts. Sumala sa kapulisan ang lawas sa biktima. Ana-ana sa advanced stage of decomposition o nadunot na o nagkaputos kini sa usa ka sky blue nga bedsheets. Wala usab sila nakitaan nga bisan unsang identification card. I-confirma o personal nga mga gamit sa biktima nga magkatabang unta sa dinalian nga pag-ila kaniya. Gisiguro na sa mga awtoridad ang maong lugar o gagisugda na ang laom nga investigasyon aron masuta ang tinuod nga identity sa biktima, ang hinungdan sa iyang kamatayon og ang mga og ang motibo sa likod sa maong krimen kon insidente. Tungod din eh, nag-awhag karon ng Sibagat Municipal Police Station sa mga pamilya nga adunay missing nga kabanay nga lalaki nga posibleng mutugma sa maong description nga makig-alayon kini sa ilang buhatan. Nanawagan usab sila sa bisan kinsa nga adunay impormasyon nga mo report sa labing duol nga estasyon sa pulis samtang nagpadayon pa ang pagpakisusi sa maong nga kaso.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Atong balik-balikan si Katrupang John J. Lebrias, mga Katrupa, nga diin ang kahimtang sa 7 ka pasyente dina sa dengue dina sa Mayhubang ang stable na. Og ginghingos gani ni mga Katrupa ang panglimpyo sa palibot.
1: XFM Report.
2: Gikumpirma nga naana sa istibol nga kahimtang ang 7 ka mga pasyente nga natakbuyan sa sakit nga dengue dito sa may Barangay Hubang, San Francisco, Agusan del Sur. Kini ang gipamahayag ni Melanie Joy Olaer, ang registered nurse sa Department of Health nga nakabasi sa Barangay Health Center sa Hubang sa dihang nga hinabi ning sibyahan sa XFM Agusan. Matud pa ni Olaer, duha sa mga pasyente ang nadala sa tambalanan sa lungsod sa Tagum. Human maka sinati og seryosong kondisyon hinoon base sa ulahing update, nakagawas na ang duha sa ospital. Human na maatiman na sa mga doktor og luwas na nga nakabalik sa ilaga panibalay. Tungod sa maong insidente, padayon karon ang gihimong pagmonitor sa mga personay sa Barangay Health Center ngadto sa mga residente aron mapugngan ang pagdaghan sa mga lamok nga nagdala sa maong sakit. Gihatagan og pagtagad sa Health Center ang Purok 3 sa maoga barangay. Human natala sa maong dapit ang 5 ka mga bata nga natakbuyan sa maong dengue, hinungdan nga walay hunong ang panawagan sa panggamhanan nga ipadayon ang pagpanghinlo sa palibot. Ilabi na sa mga dapit nga adunay mga tanom o mga kahoy sagad nga maoy puy-an sa lamok. Nag-apila usab si Olaer sa tanang residente nga